0: Өз бейнің өзі қызыл дейді, өздерім сөзі қызыл дейді.
1: Мен такси шақырдым, комфорт. Обруға ерешем осын деп, комфорт такси шақырдым да, үйге. Бір пайыз шықсам, машина келгеннен кейін. Телефонда видео көріп отыр. Салам жоқ, ахлық жоқ, комфорт. Отырдым, хайда дедім. Юлда кете жатпыз, хар сыйда болды, қызыл шыраққа келгенде видео көреді. Қызыл шыраққа атайлап тоқтайды. Тоқтайды, видео көреді. Әлі өтіп кетті болатын жайда емес, газ қашыпты, мақсат şu video көріп алыш керек еді, şu қызылды тұрған пайтты. Ей, шонасыңдамы? Яшыл янғанына мен айтып тұрдым. Бұл видеоға қарап тұрдым, мен светофорға қарап тұрдым. Яшыл десем жүреді. Өше пайт жалғаннан яшыл десем кетеді. Радар десем секілдейді. Мандан өзіге Алиса жасап алды. Мен онда отырып қам, поверните на право. 100 метрдан келген жапке бұрылайын. Ақыры айттым, үкі дедім. Кешірес, бұл машина комфорт ма? Сам, ха, комфорт дейді. Кімге комфорт дедім? Сізге дейді. Чөтті мен комфорт сезмек пан қазір дейді. Чөтті менге дискомфорт көрепті қазір дейді. Үкі дедім, қой ап кететкені ең ол дедім. Мен сенге ерені навигатор ма ма дедім. Көзіңге қарамейсам. Сам, да қарап. Ауызеке, сіз ме дейді? Енді таныды мені. 20 минут жүрдім машинасында, енді таныды.